0: no pay me din chaka se if you media so mao. Mr. Frobi na ono so Frobi yes ya dear ye personal safety tips. O shenkeni ano pay for wa so femme. Wa fe na wa usia driving also for so femme. En pin peas ye ka a shen noa mestre se o drive o kwemu na ujina de odi wachino mane sai bi na onhu se ujina empre wo ho ebra ka wudi na chi wa ma o sai bi ana wa hu se ojina na nkoyi mfa ho yeya ye pentem over speeding no misrel over speeding ekumu nipa ebra ne a wudi na nimu no wa hu se wagina ana se wa hu se ojina ye no wa yi ne nsa baako na ode ekọ fem no misrel se say your driver ye ma ye ni enko ekwan no so ohyenkani ma wani nko kwan no so ebra wo driver ebra wo ka hyen no na nea odi wachi odi nanim no ojina no se wa show sign bi ana wayi ni nsa mesra wo se aya atwen si maka kra bi empre enkoyi emfa ho wei e kasa e chire ye se pedestrian crossing bebia ye de paint black and white asin sign ekwan mu no eho ye ntumrika ewo ho sabia na ye baabi a wo bedru a ubetietia break na wako akogina wo bedru a mesrel emfa mrika entwemo ewo ho se wo yesa wa wa ho bible ne opese otwa kwan nu mu no na ho bible wo de kofem ashenka for enema e distract yen bebre a etoda ye kashen na ema ye ni enko ekwan no hono ebi ye yenselfo na ekita ye ebra ye driver no na ye testi ebra ye driver no na ye hwe messages a ewo phone no so e basa emwa ya ho bible mesrel fa phone no to anase ebra ye driver no mpo no na biscuit bikita ye a ye die ebra ye driver na ye didi no emwa ye e distract ye ebra ye driver na ye nya bad news bi ye kaka eka no no eno so de strategy nti mesre se ye mududro na ye driver ye timi didi ye ya ye driver ye fa phone na ye testi anase ye call no emra no mpo no etimi che ye mesre wo ho bible ne awote ehyen no ono so no ho bible nti no mesre se se ye driver ne ye pese ye kwa ye momoden ase ye be hwehwe bus stop bi a ebe ye ne ye kwa kwa kugina ho ne ya ye call no ana se se ye drive ne ye pese ye didi a ye pepo modin a akoye nim ne akogina ba bi a eho ye safe na ye didi empempi ube hu ohyenkani na phone no etare na so ho ube hu ohyenkani a oye call na pase nya fo nso guka anu ma wo mani age mesrel ho ban bon se mu nti no bo modin a se ne amekai ye nuanom ahyenka fo ye bedi so kai hu no se bro no no so a wo nam no yen drive up more than 30 ewo ho bro no no so no ehọ speed limit ewo wo ho ehọ pedestrian etwam sanso ena school for mofra ene ayemwampo etwam mesre se ene ne ma kan wo bedi so na wo speed limit no where we dey soon wo yesa ebe boa wo aboa me ahobambo eyema onipa bia eyema wo eyema me eyema ye nyina meda se sani aye kaka ye hu ye betie na ye di so na se ye ne sa ebe boa ye nyina.
1: Jim FM.

de sikani ho makwama me maminya ye maminya ye bi anu wa tin ora re seni suo bi ama abatomi ababa wa bi mami wi na seni odi afesika wo kromu ha na e mo mamwa o